0: Tafika, tafika, Ifa Palmas kana munu mushidaraji Mosambiki na programa tuishi ya ndina iwedi.
1: Ninga mwanzo elere, zonu kutipasi kwa lero, tabwele na mpamu zizinchi, kuza katsenzana imwe.
0: Avesere, zonu kutipasi kwa lero, ime munadi mkalu na Ifa Palmas kana munu mushidaraji Mosambiki. Kondo, kumbukani kuti, asaso gulera programa ishi, di Manuatu Santos Colonga, na chipezo cha UNICEF, pondo na chipezo cha transporte municipal ya panu pabeira, anagumanika kumichini, di Manatu Eva Shisapa.
1: Pansi kwa lero, munati mukana ife, asha mayani mizizi nsene, Ines Nangandine, Alice Julio, Pabospene na Dorka Shpinalonga. Ife donsene, nifit na kumanika munu mshu da raju Mosambiki, bitika ichita hii puandu watu nzolero kuli mwensena vese da raju, batika zati kalonga pindu bizinji, njedidi kutifit ende kave nyimbu, tole tivine, na chikurupiliru kuli mwensena vese da raju Mosambiki munati muvine na ife, nyimbo, njiri ntando.

6 minutos. Ora, gatongo ambe mtachunga mijana no mumbo mukati mo madeko zura nyamasirino. Chidanija dungu ya msoji na mumbo kutima mindano.

0: no me hacen por qué ir. ¿Aló? Mambo Zinoti, Zina.
1: Zina hapa mkuta sikila na baba Masora Munyeri.
0: Oh, baba Masora Munyeri, muri kupiga na ilus?
1: Nizona kama hivipano papio nila.
0: Shakanaka, matuigire nyumu siku huno?
1: Namuigire nyumu siku
0: huno. Tongo teka nyitizwe?
1: Murendo. Ano guma hapa muzi askati.
0: Murendo anuguma pamuzi ya shikadiki.
1: Izona kamati.
2: Imbwani.
1: Nata, izona zonyona.
0: Uli, rufu.
1: Rufu ngaita, izona ninyata la.
0: Rufu amudi.